0: Tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
2: Навіть коли спалено всі мости, краплю води у неба попроси. Навіть коли вигоріло дотла, в краплі води любов жива, випита ніч.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Got my attention, my new obsession.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Щаслива, не завадить грімі грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже і немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю в час, і дякую, що крізь

0: 98 і 4 FM у Сумані. Аверс FM.
1: Тебе нема.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мені Шонманівачу, вазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, зайнявся торговельний центр. Наразі відомо, що минулося без постраждалих. Наслідки цієї атаки уточнюються. Війна не закінчиться до зими. На переговорах у Києві це вже визнали. Американці обговорюватимуть, як допомогти Україні пройти складну зиму. Про це повідомляє Financial Times. На вчорашніх перемовинах фактично виходило із того, що швидкого завершення війни не буде. Вітков і Кушнер привезли оновлені американські пропозиції, але принципово нових ідей у них небагато. Головною проблемою залишається контрольована Україною частина Донбасу. На цьому тлі американці вже обговорювали з Зеленським, як допомогти Україні пережити очікуваний складний зимовий період, коли РФ може посилити удари по критичній інфраструктурі. Данські спецслужби заявили, що Росія готує диверсії проти оборонних підприємств країни. Головна мета Росії – зупинити поставки для України. Водночас Москва хоче залякати Данію, щоб країна скоротила підтримку України та не розширювала власні оборонні підприємства. Росія також намагається залучати до своїх операцій звичайних данців. Зокрема, їм пропонують фотографувати або знімати на відео підприємства та інші об'єкти для майбутніх диверсій. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора Кропиві у справі про шахрайські кол-центри. Тримання під вартою з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою до 2 листопада із можливим внесенням застави у розмірі 120 мільйонів гривень. З окупації повернули ще 13 українців віком від 27 до 87 років. Серед них літні, маломобільні та тяжкохворі люди. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Частину людей одразу госпіталізували. Серед евакуйованих є подружжя з Херсона, яке опинилося в окупації ще 24 лютого 2022 року. Україна має дефіцит бюджету у 32,6 мільярди євро на наступний рік і опинилася у найскладнішій фінансовій ситуації з початку повномасштабної війни. Про це заявив міністр фінансів Марченко. Він закликав ЄС мислити нестандартно та повернутися до ідеї використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів за планом, який розділяє юридичні ризики між країнами Європейського Союзу. До інших подій. За збут канабісу судитимуть 36-річного ковальчанина. Встановлено, що впродовж липня-серпня цього року чоловік збував у ковалі канабіс. Після чергового збуту одному з клієнтів понад 20 грамів наркотичного засобу його затримали правоохоронці. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на взятті підозрюваного під варту. Незаконну порубку дерев виявили на території Камінь-Каширського району. Сума збитків становить понад 3 мільйони гривень. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Волинської області виявили незаконну порубку дерев на лісовкритих землях за межами села Великий Обзор Камінь-Каширського району. З метою встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Троє волинян від початку року отруїлися дикорослими грибами, які самостійно збирали в лісі. Усі хворі – дорослі жінки з Ковальського та Володимирського районів. Зі слів лікарів, наразі усіх трьох постраждалих від отруєнь виписали з лікарень. Їхній стан задовільний. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.
0: Радіо Аверс.

0: Станції АВР цього понеділка, 7 вересня. Ну що, друзі, ось він, перший понеділок. Перший осінній понеділок, принаймні за календарем. Ну і, в принципі, за погодою теж можна так сказати. Ось вона вирішила вже цими вихідними остаточно нам нагадати, що прийшла осінь. Хоча, я впевнений, ще будуть і теплі дні, ще буде бабине літо, і ми ще будемо насолоджуватися і підвищенням температури, і якимись гарними такими оксамитовими днями в плані відпочинку. Ну і, відповідно, будемо отримувати від цього задоволення. Але давайте не будемо засмучуватись навіть через те, що в нас знизилась температура повітря, наприклад, там побільшало дощів в деяких моментах, і трохи вітряно стало. Нічого страшного, друзі. Це, як то кажуть, не повинно впливати на ваш настрій і на вашу продуктивність праці. Адже хто б що не казав, проте з понеділка варто все ж таки розпочинати не тільки новий тиждень, але і нові справи і великі проекти. Хто знає, можливо, вам пощастить їх втілити, і ви будете настільки задоволені результатом, що просто не зможете уявити чогось більшого. Але потрібно постійно прагнути до вдосконалення, і, відповідно, я впевнений, що ви зможете і по тому собі знову поставити якусь дуже-дуже, здавалося на перший погляд, недосяжну мету, але тим не менш будете до неї рухатися. Отож, втілення в життя і в реальність ваших нових планів хочеться побажати, ну і, звісно, гарного настрою. Це «Ранок з Аверсом», для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і далі давайте поговоримо про те, що, на жаль, в нашому житті присутня доволі таки часто тривожність, і на наш стан впливає як стрес, так і робота. Але окрім того, тривожності нам додає ще і їжа. Тому що, друзі, здавалося б, ну, інколи немає якихось таких явних причин для того, щоб дійсно в нас панувала тривога, але, тим не менш, ми якось невпевнено почуваємося. І це може бути саме причиною того, що ми споживаємо неправильну їжу. І ось перелік продуктів, що підвищують тривожність, і від них варто відмовитись хоча б на пару тижнів, і потім ви побачите позитивний результат. Тож, майте на увазі, можете навіть занотовувати зараз, які продукти викликають у нас тривожність. По-перше, це алкоголь. Спиртні напої дозволяють відчувати себе впевненими та розслабленими на короткий проміжок часу. За кілька годин ви відчуваєте метушливість і занепокоєння. І пам'ятайте, що споживання алкоголю надмірне шкідливе для вашого здоров'я. Це аксіома. Далі, цукор. Солодкі цукерки, десерти викликають розбалансування гормональної та нервової системи, ну і, відповідно, теж підвищують тривожність. Кава. Цей напій здатний викликати панічні атаки та тремор. Також кава стимулює гормон стресу, через що у людини збільшується частота серцевих скорочень. Сирі овочі, фрукти у великій кількості, морозива та загалом холодні продукти в холодну пору року уповільнюють травлення, в результаті у людини буде зіпсований настрій. Хтось каже, що навпаки, от морозиво, воно допомагає трошки розслабитися, але знову ж таки пригадайте, якщо навіть взяти фільми, то зазвичай герої саме коли страждають, коли вони знервовані, сидять перед телевізором і їдять це відро морозива. Тож можна зробити висновок, краще від цього відмовитися. Ну і взагалі, в холодну пору року, друзі, обмежуйте кількість от саме холодних продуктів, і таким чином ви ще й горло своє збережете. Хліб та хлібобулочні вироби. Ну, тут, в принципі, в одну стрічку вони з цукром і кавою стоють, тому що містять такі продукти глютен, який важко перетравлюється, і вчені пов'язали целіакію і непереносимість глютена із симптомами тривоги. Більше хліба з'їли, більше тривожності. А також промислові продукти, в тому числі молочна їжа, вони містять трансжири, які сприяють розвитку тривожності та депресії. Отож, варто лише, як кажуть фахівці, на декілька тижнів виключити ці продукти зі свого раціону, і ви побачите, як зміниться ваш настрій і ваша поведінка, і ви станете менш тривожитися. Майте це на увазі, можете поекспериментувати, якщо дійсно у вас є такі певні проблеми. Ну, а ми хочемо побажати вам бути здоровими, щоб все було в нормі, щоб ви тримали баланс і щоб почувались абсолютно нормально. Залишайтесь з нами. Ранок з Аверсом триває.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Друзі, досить часто ми зустрічаємо такий стереотип, що початок осені потрібно сприймати як команду терміново зібратися, повернутися, займатися спортом, упорядкувати все в домі, працювати продуктивніше і заповнити кожну вільну годинку корисними справами. Проте, паралельно з трендом на вересневе перезавантаження з'явився і протилежний підхід – повільний вересень. Його ідея не в тому, щоб нічого не робити, навпаки, мова про свідоме зниження темпу і відмову від постійної оптимізації кожної хвилини. Фахівці пропонують кілька простих способів повернутися до повсякденності, більше живого контакту та відновлення. Частіше розмовляйте з людьми наживо. Навіть якщо це короткий контакт із сусідом, продавцем або випадковим знайомим, такі мікровзаємодії повертають відчуття включеності до реального світу. Дозвольте собі заняття без результату. Малювати, читати, слухати музику, грати чи гуляти не заради прогресу, а просто тому, що це приємно. Спростіть зустрічі з друзями. Не чекайте особливого вечора, а домовляйтеся про звичайну прогулянку або каву на півгодини. Не заповнюйте кожну хвилину дітей готовими розвагами. Коротка нудьга може дати їм шанс самим вигадати собі заняття. Також відмовляйтеся від екранів, щоб будь-який вільний час був продуктивним. Ну, мається на увазі, не сидіть постійно в телефоні за своїми гаджетами, ну, або, як то кажуть, не дивіться постійно телевізор. Відволікайтеся, виходьте з віртуального життя у реальне. Повільний вересень не пропонує втекти від обов'язків. Лише нагадую, що життя не повинно складатися тільки з пунктів у списку, що зробити, скільки часу на це витратити і який результат має бути. Друзі, інколи потрібно дійсно трішечки розслабитися, можливо, полінькувати, але недовго. Ну і відповідно, і це і буде той самий баланс між роботою і вашим особистим життям, як ви його сплануєте, що ви зможете від цього отримати. І не потрібно дійсно якось себе ідеалізувати і постійно щось робити тільки для того, щоб здаватися найкращим в цьому плані. Стосовно тієї самої зустрічі з друзями, ну, не з якоюсь особливої нагоди можна зустрічатися, чи день народження чийсь, хоча це теж потрібно, чи якась інша важлива подія, а от просто, давай зустрінемось, просто поговоримо, кави якусь вип'ємо, та і цього буде достатньо. Одним словом, друзі, візьміть собі цю практику до відома і спробуйте нею скористатися.
1: Слухай, радіо «Аверс».

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Друзі, далі важлива інформація. Якщо ви наважилися на продаж квартири, то одного документа про право власності недостатньо. Маєте це на увазі. Без техпаспорта, витягу з реєстру та інших обов'язкових документів угоду оформити не вдасться. Продавцю насамперед знадобляться паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, техпаспорт на квартиру та витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно. У технічному паспорті зазначають основні характеристики житла, його площу, планування, інформацію про можливе перепланування. За витягом із реєстру можна перевірити, кому належить квартира та чи немає на ній обтяжень. Також потрібен документ, який підтверджує, як квартира перейшла у власність продавця. Це може бути договір купівлі-продажу або обміну, свідоцтво про право власності чи спадщину, договір довічного утримання, спадковий договір або рішення суду про визнання чи встановлення права власності. А водночас самого паперового документа може бути недостатньо. Інформація про право власності має бути внесена до держреєстру. Перед оформленням угоди нотаріус звіряє документи з даними реєстру та перевіряє, чи немає обмежень для продажу. Якщо квартира належить кільком людям, продати її без участі інших співвласників не вийде. Кожен із них має надати паспорт і податковий номер та погодитись на угоду. Якщо хтось не може бути присутнім особисто, він може оформити нотаріально посвідчену довіреність на представника. Якщо продають лише частку квартири, спершу їй мають право купити інші співвласники. Їх потрібно письмово повідомити про продаж, вказавши ціну та умови. Якщо вони не скористаються цим правом у встановлений строк, тоді частку можна продати іншому покупцеві. Окремий нюанс стосується житла, придбаного під час шлюбу. Після розлучення така квартира автоматично не стає особистою власністю когось із подружжя. Спільною вона залишається до офіційного поділу. Під час поділу суд може враховувати наявність дітей, внесок кожного з подружжя в сім'ю та витрати на утримання квартири. Ось такі, друзі, є нюанси, про які потрібно

0: потрібно знати. Ну, але якщо ви наважитеся на подібний крок, то продаж квартири, то спочатку проконсультуйтеся з фахівцями. Що саме вам потрібно, які є документи обов'язковими і які нюанси можуть з'явитися під час самого процесу продажу. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:46.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками, зайнявся торговельний центр, який в результаті вигорів вщент. На щастя, минулося без постраждалих. Також стало відомо, що зросла кількість жертв атаки РФ по Києву 1 вересня. У лікарні помер 30-річний чоловік, поранений під час обстрілу. Путін не готовий до компромісів та вірить у вигадані успіхи своїх військ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Кремль і надалі вимагає повного виведення українських військ із 4 областей, відмови України від НАТО, а також демілітаризації та денацифікації. Впевненість Путіна базується на дезінформації від власних військових командирів, які перебільшують здобутки РФ. Через це диктатор переконаний, що зможе повністю захопити Донецьку область до кінця 2026 року. В Інституті вивчення війни наголошують, що РФ не зможе виконати цей план. За поточних темпів просування росіянам знадобиться час до 2032 року, щоб повністю окупувати Донеччину. Енергоатом повідомив про критичний стан безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Станція залишається без зонячного живлення з 20 серпня. Це вже 27-й блекаут з початку повномасштабної війни. ЗАЕС працює виключно на дизель-генераторах у непроєктних режимах, що критично підвищує ризик їхньої відмови та втрати контролю над системами безпеки і ядерним паливом. Словаччина відкинула план Європейського Союзу щодо річного продовження санкцій проти Росії. Про це пише політико. Посли країн ЄС не змогли дійти спільної думки на цю пропозицію. Причому Словаччина виявилась єдиною країною, яка виступила проти. Братислава відхилила пропозицію щодо продовження на 12 місяців дії пакету індивідуальних санкцій ЄС проти Росії, повідомили дипломатичні джерела. Термін дії цих заходів, які вже неодноразово продовжувались на 6 місяців, спливає 15 вересня. Блок сподівався домогтися більш тривалого продовження та уникнути повторних переговорів. Але для внесення будь-яких поправок потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів. Чорна звістка знову сколихнула Сушичненську громаду. Офіційно підтвердила загибель жителя села Сушичне Сергія Володимировича Габрилюка 1984 року народження. Майже два довгі роки рідні чекали, вірили та сподівалися на диво, проте доля розпорядилася жорстоко. Воїн повертається на щиті. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області, де він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та Україні. Про час і місце поховання воїна повідомлять згодом. У селі Оліганівка Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. На стук зіткнення один з автомобілів з'їхав у кювет, інший зазнав значних пошкоджень. На місці працювало кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники, також поліцейські. За словами місцевих жителів, на цьому повороті водії нерідко нехтують правилами дорожнього руху та перевищують швидкість, попри те, що ділянка розташована в межах населеного пункту. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП. Під наглядом пробації буде уродженець Рівного, який хотів допомогти військовозобов'язаному незаконно потрапити до Білорусі. Чоловік погодився допомогти військовозобов'язаному виїхати з України поза пунктами пропуску. За платню в розмірі 6,5 тисяч доларів США він мав надати власний автомобіль, довести чоловіка до місця незаконного перетину та порадити, де і коли переходити через кордон. Зранку 23 жовтня 2025 року чоловік приїхав до Луцька. На одній із АЗС він зустрівся з військовозобов'язаним, після чого вони вирушили у напрямку Камінь-Каширського району. Однак того ж дня спритників затримали правоохоронці в селі Щитинь Камінь-Каширського району. У суді обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, також перерахував 285 тисяч гривень на підтримку Сил оборони України. Суд призначив чоловікові 4 роки пробаційного нагляду. Троє волонян від початку року отруїлися дикорослими грибами, які самостійно збирали в лісі. Усі хворі – дорослі жінки з Ковальського та Володимирського районів. Зі слів лікарів, наразі усіх трьох постраждалих від отруєнь виписали з лікарень. Їхній стан задовільний. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Що ж, друзі, давайте про погоду поговоримо. Як воно буде змінюватись на початку цього тижня? Стверджують синоптики, що після вологих і прохолодних вихідних погода в Україні з початком нового робочого тижня почне покращуватись. Сьогодні опадів вже практично не очікується, а температура трохи підвищиться. Ну, хоча не набагато, десь в середньому від 19 до 22 градусів тепла обіцяють нам синоптики на території України. Трошки тепліше буде на півдні, там обіцяють до плюс 24. Ну, а якщо говорити про погоду безпосередньо на Волині. Що ж тут буде? Обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Знаєте, дуже добре, тому що вчора ці гойдалки з дощами, ну, чесно кажучи, так починають трохи вимотувати. Ти не знаєш, чи брати з собою парасольку, чи не брати. Не взяв парасольку, потрапив під дощ. Взяв парасольку, не потрапив під дощ. Ну, такі собі були відчуття. Вітер сьогодні буде північно-західним від 5 до 10 метрів за секунду, обіцяють його швидкість. Ну, а температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла. Хоча ще і не по-осінньому прохолодно, але тим не менше поступово температура повітря

0: знижується. Питання, наскільки довго буде це все, чи вже стабільно з одного боку, чи можливо декілька днів буде так прохолодно, а потім знову температура повітря підвищиться вище 25 градусів тепла. Побачимо, як воно буде, друзі, і звісно про будь-які зміни будемо вас інформувати у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Друзі, давайте поговоримо про таку проблему, яка досить часто виникає. Шафа здавалася переповнена речами, але нічого вдягнути. Досить часто причина не в недостатній кількості одягу, а в тому, що нові покупки існують окремо одна від одної. Наприклад, гарна спідниця потребує спеціального взуття, яскрава сорочка правильного низу, а трендовий жакет, виявляється, складно вписати у звичний стиль. Стилісти радять змінити сам принцип покупки. Оцінювати не річ окремо, а щонайменше три комплекти, які можна скласти з тим, що вже є вдома. Якщо нова річ працює лише з однією конкретною парою штанів, її універсальність невелика. Майте це на увазі. Також обирайте в переважній більшості речі нейтральних кольорів. Біла сорочка, прямі джинси, простий светр, жакети, зручне взуття створюють основу, до якої легко додавати сезонні акценти. Окрема увага кольорам. Якщо гардероб складається з десятків випадкових відтінків, комбінувати буде важче. 2-3 базові палітри і кілька акцентних кольорів дають більше варіантів із меншою кількістю одягу. Перед покупкою корисно подумки пройтися по власній шафі. З чим носити саме цю річ, яку ви збираєтесь придбати? Чи є відповідне взуття до неї? Чи потрібен ще один верхній шар? Якщо для нового предмету доводиться одразу купувати кілька додаткових, це вже має бути сигнал, друзі, що варто зупинитися і не купувати цю річ. Не менш важливий і крій. Речі, які мають приблизно однакову логіку пропорцій, легше поєднувати. Наприклад, прямі джинси добре працюють із оверсайз-сорочкою, і зі светром та жакетом. Саме тому базові речі не обов'язково мають бути нудними. Їхня головна роль – бути містками між різними частинами гардеробу, а виразність можна додавати через аксесуари, взуття, текстури та один яскравий елемент. Коли нова покупка одразу має кілька нових готових комбінацій, шафа стає функціональнішою, без постійного розширення, і проблема нічого вдягнути поступово змінюється на питання, який з кількох варіантів обрати сьогодні. А це вже набагато веселіше. Погодьтеся, друзі. Друзі.

0: О 10 годині траурний кортеж із тілом Олександра Петрицького вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника Волоцького до селища Цумань. Орієнтовно об 11.20 ще один траурний кортеж із тілом Ігоря Приходая вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Копачівка, а потім до рідної домівки загиблого у селі Кременець. Після панхиди захисника поховають на місцевому сільському кладовищі. Прохання до всіх гідно провести захисників в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Сергія Гальцова, Олександра Петрицького та Ігоря Приходая. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче своє життя.
1: Слухай радіо Аверс.

що, друзі, завершуємо ранок завесом на сьогодні, але рухаємося у новий день, розпочинаємо новий робочий тиждень і залишайтесь з нами. Нехай все вдається. О 10-й почуємось у свіжій добірці новин.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог задав удар по Запоріжжю безпілотниками. Зайнявся торговельний центр, який, на жаль, вигорів вщент. На щастя, минулося без постраждалих. Також стало відомо, що зросла кількість жертв атаки РФ по Києву 1 вересня. У лікарні помер 30-річний чоловік, поранений під час обстрілу. Російські загарбники атакували житлову забудову прифронтового Слов'янська. Внаслідок влучання поранені по двоє чоловіків та жінок. Їх госпіталізували до лікарні. Окупанти знову здійснили систематичні повітряні атаки, тероризуючи мирне населення Одеського регіону. Як повідомили в ДСНС, внаслідок влучання російського безпілотника згоріло два автомобілі, пошкоджено фасади двох приватних будинків, вибито вікна у зазначених житлових приміщеннях. Додамо, що сьогодні вночі сили ППО збили 71 ціль ворога.

пошло навлучання на 12 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Російські війська просунулись поблизу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Раніше аналітики повідомляли про посилення тиску російських військ на місто, спроби противника просочуватись до Костянтинівки з навколишніх населених пунктів. 14% підприємств оборонно-промислового комплексу не змогли підтвердити статус критично важливих. Про це повідомили Міноборони України. Вони можуть отримати його знову, подавши повний пакет документів. Проте 86% підприємств ОПК підтвердили цей статус і залишили можливість бронювати працівників. Як зазначають Міноборони, для більшості діяла спрощена процедура, яка не вимагає повторного подання повного пакета документів. Європа може бути не готова до тривалої війни на виснаження з Росією. Про це пише The Guardian. Оборонні планувальники, які працюють із НАТО, побоюються, що у разі прямого конфлікту Європі буде складно витримати затяжну війну. Однією з ключових проблем називають неготовність європейських суспільств до такого сценарію. Також експерти попереджають про російську гібридну загрозу. Москва використовує дезінформацію, кібератаки, соцмережі та політичну нестабільність у європейських країнах. Окремим ризиком називають зростання підтримки політичних сил, які виступають проти допомоги Україні, а також небажання виборців скорочувати соціальні витрати заради збільшення оборонних бюджетів. Чорна звістка знову сколихнула Сушичненську громаду. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Сергія Володимировича Гаврилюка 1984 року народження. Майже два довгі роки рідні чекали, вірили та сподівались на диво. Проте доля розпорядилася жорстоко. Воїн повертається на щиті. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Леонідове Курської області Російської Федерації. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У селі Олеганівка Галуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. Внаслідок зіткнення один з автомобілів з'їхав у кювет, інший зазнав значних пошкоджень. На місці працювали кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники та поліцейські. За словами місцевих жителів, на цьому повороті водії нерідко нехтують правилами дорожнього руху та перевищують швидкість, попри те, що ділянка розташована в межах населеного пункту. Медики на місці ДТП надавали трьом учасникам аварії допомогу. У 31-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і політравму. У 65-річного чоловіка виявили забої, він відмовився від госпіталізації. У жінки діагностували теж забої, її доставили до лікарні. І також ще один постраждалий чоловік, у нього було діагностовано забої грудної клітки, його доставили до медзакладу. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП. На Волині суд покарав ТЦК за мобілізацію непридатного. Як свідчать матеріали справи, 43-річного позивача визнали непридатним до військової служби за станом здоров'я ще у березні 2023 року, після чого офіційно виключили з обліку. Попри наявний статус, у березні 26-го року військовослужбовці районного ТЦК та СП затримали чоловіка, доставили до центру комплектування, знову поставили на облік та примусово направили на ВЛК з подальшою мобілізацією. Не погодившись із свавіллям, громадянин звернувся до суду для захисту своїх прав та скасування рішення про призов. Суддя, дослідивши всі деталі та документи справи, задовольнила позовну заяву у повному обсязі. Адмінсуд скасував наказ про призов, зобов'язав командування військової частини звільнити чоловіка зі служби та поновити відомості про його виключення з військового обліку в електронному реєстрі оберіг. Поляк намагався провести через Устилуг канабіс та амфетамін. Як ідеться у вироку суду, чоловік придбав наркотичні речовини у Варшаві. Йдеться про 8,5 грамів канабісу та майже півграма амфетаміну. За матеріалами справи, купував він їх для особистого вживання. 22 липня чоловік автомобілем їхав із Польщі до України через митний пост Устилуг. Щоб приховати речовини від митників, він розділив їх на частини та сховав у різних місцях. Проте на митниці все ж таки виявили під час огляду заборонені речовини та вилучили. У справі досліджували відеозаписи з камер спостереження митного поста Устилуг. Під час судового процесу зловмисник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, працює, одружений та має малолітню дитину. І також серед обставин, які пом'якшили покарання, суд зазначив його щире каяття, сприяння розкриттю злочину та донат на Збройні Сили України у розмірі 160 тисяч гривень. В результаті суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Остаточним покаранням став штраф у розмірі

0: 60 тисяч гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря сьогодні впродовж дня від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. Там,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог задав удар по Запоріжжю безпілотниками. Зайнявся торговельний центр, який, на жаль, вигорів вщент. На щастя, минулося без постраждалих. Також стало відомо, що зросла кількість жертв атаки РФ по Києву 1 вересня. У лікарні помер 30-річний чоловік, поранений під час обстрілу. Російські загарбники атакували житлово-забудового прифронтового Слов'янська. Внаслідок влучання поранені по двоє чоловіків та жінок. Їх госпіталізували до лікарні. Окупанти знову здійснили систематичні повітряні атаки, тероризуючи мирне населення Одеського регіону. Як повідомили в ДСНС, внаслідок влучання російського безпілотника згоріло два автомобілі, пошкоджено фасади двох приватних будинків, вибито вікна у зазначених житлових приміщеннях. Додамо, що сьогодні вночі сили ППО збили 71 ціль ворога. Зафіксовано влучання на 12 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Російські війська просунулись поблизу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою. Раніше аналітики повідомляли про посилення тиску російських військ на місто, спроби противника просочуватись до Костянтинівки з навколишніх населених пунктів. 14% підприємств оборонно-промислового комплексу не змогли підтвердити статус критично важливих. Про це повідомили Міноборони України. Вони можуть отримати його знову, подавши повний пакет документів. Проте 86% підприємств ОПК підтвердили цей статус і залишили можливість бронювати працівників. Як зазначають Міноборони, для більшості діяла спрощена процедура, яка не вимагає повторного подання повного пакета документів. Європа може бути не готова до тривалої війни на виснаження з Росією. Про це пише The Guardian. Оборонні планувальники, які працюють із НАТО, побоюються, що у разі прямого конфлікту Європі буде складно витримати затяжну війну. Однією з ключових проблем називають неготовність європейських суспільств до такого сценарію. Також експерти попереджають про російську гібридну загрозу. Москва використовує дезінформацію, кібератаки, соцмережі та політичну нестабільність у європейських країнах. Окремим ризиком називають зростання підтримки політичних сил, які виступають проти допомоги Україні, а також небажання виборців скорочувати соціальні витрати заради збільшення оборонних бюджетів. Чорна звістка знову сколихнула Сушичненську громаду. Офіційно підтвердили загибель жителя села Сушичне Сергія Володимировича Гаврилюка 1984 року народження. Майже два довгі роки рідні чекали, вірили та сподівались на диво. Проте доля розпорядилася жорстоко. Воїн повертається на щиті. Життя стрільця-снайпера обірвалося 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Леонідове Курської області Російської Федерації. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У селі Олеганівка Галуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі кількох автомобілів. Наслідок зіткнення один з автомобілів з'їхав у кювет, інший зазнав значних пошкоджень. На місці працювали кілька бригад швидкої допомоги, рятувальники та поліцейські. За словами місцевих жителів, на цьому повороті водії нерідко нехтують правилами дорожнього руху та перевищують швидкість, попри те, що ділянка розташована в межах населеного пункту. Медики на місці ДТП надавали трьом учасникам аварії допомогу. У 31-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і політравму. У 65-річного чоловіка виявили забої, він відмовився від госпіталізації. У жінки діагностували теж забої, її доставили до лікарні. І також ще один постраждалий чоловік, у нього було діагностовано забої грудної клітки, його доставили до медзакладу. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП. На Волині суд покарав ТЦК за мобілізацію непридатного. Як свідчать матеріали справи, 43-річного позивача визнали непридатним до військової служби за станом здоров'я ще у березні 2023 року, після чого офіційно виключили з обліку. Попри наявний статус, у березні 26-го року військовослужбовці районного ТЦК та СП затримали чоловіка, доставили до центру комплектування, знову поставили на облік та примусово направили на ВЛК з подальшою мобілізацією. Не погодившись із свавіллям, громадянин звернувся до суду для захисту своїх прав та скасування рішення про призов. Суддя, дослідивши всі деталі та документи справи, задовольнила позовну заяву у повному обсязі. Адмінсуд скасував наказ про призов, зобов'язав командування військової частини звільнити чоловіка зі служби, а поновити відомості про його виключення з військового обліку в електронному реєстрі оберіг. Поляк намагався провести через Устилуг канабіс та амфетамін. Як ідеться у вироку суду, чоловік придбав наркотичні речовини у Варшаві. Йдеться про 8,5 грамів канабісу та майже півграма амфетаміну. За матеріалами справи, купував він їх для особистого вживання. 22 липня чоловік автомобілем їхав із Польщі до України через митний пост Устилуг, щоб приховати речовини від митників. Він розділив їх на частини та сховав у різних місцях. Проте на митниці все ж таки виявили під час огляду заборонені речовини та вилучили. Під час судового процесу зловмисник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, працює, одружений та має малолітню дитину. І також серед обставин, які пом'якшили покарання, суд зазначив його щире каяття, сприяння розкриттю злочину та донат на Збройні Сили України у розмірі 160 тисяч гривень. В результаті суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Остаточним покаранням став штраф у розмірі 60 тисяч гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку, швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря сьогодні впродовж дня від 17 до 22 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Уночі проти 7 вересня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну десятками ударних безпілотників і ракетами. ППО збила частину із них, але є прильоти. Ворог застосував 92 ударні безпілотники типу «Шахет», зокрема реактивні, також дрони «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» і керовані ракети «Бандероль». В Одеській області внаслідок російської атаки пожежі та руйнування у двох районах. На Запоріжжі безпілотники влучили в автостоянку, пошкоджені авто, виникла пожежа. Передні поранень зазнали двоє людей. Били росіяни по самому Запоріжжю, влучили по одному із найбільших торгівельних центрів міста. Він розташований поруч з епіцентром, який було зруйновано кілька тижнів тому. Керівництво центру свого часу ухвалило рішення призупинити діяльність, тому, на щастя, ніхто не постраждав. У Херсоні влучання сталося у церкву в корабельному районі міста. Четверо поранених у Слов'янську. Там пошкоджені 4 багатоквартирні будинки і легкові автомобілі. Тип озброєння, застосованого армією РФ, тут іще встановлюють. У повітряних силах додають, що цієї ночі ППО знешкодила 71 із 92 безпілотників, якими російські війська атакували Україну. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, спростував заяву росіян про нібито захоплення Святогірська Донецької області і записав відео із центру міста. 60-та механізована бригада 3-го армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично, це наша тилова зона, наголосив Білецький. І ще 1 вересня на прес-конференції Бішкеку за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва Путін заявив, що під контроль РФ нібито перейшли 14 населених пунктів, зокрема Святогірськ. У Донецькій обласній державній адміністрації заявили, що Святогірську ситуація складна, але місто залишається під контролем України. Через російські атаки є нові знеструмлення споживачів у 4 областях сьогодні і на Миколаївщині. Теж зафіксовані знеструмлення там, зокрема, через негоду. Отже, як повідомили в Укренерго, без світла люди у Донецькій, Сумській, Харківській та Одеській областях, там, де це наразі дозволяє.

0: Безпекові умови уже здійснюється аварійне відновлення роботи, йдеться у повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 2,4% перевищує рівень попереднього робочого дня. Це п'ятниця, 4 вересня. Причиною цього є хмарна погода в частині областей. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Так, Укренерго радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15-ї години. Водночас в Україні 7 вересня застосування графіків відключення світла не прогнозують. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024 року він був призваний на військову службу до лав Збройних сил України, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді чекають траурний кортеж із загиблим. Смертельна аварія у Луцькому районі. Напередодні у селі Чаруків водій Ауді, житель Львова, 97-го року народження, наїхав на пішохода місцевого жителя, 78-го року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Усі деталі встановлюють у рамках розслідування. Відомості внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють у селі Ульганівка Олицької громади. Там на подію довелося викликати рятувальників. Водій одного із автомобілів унаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вони надали допомогу також трьом потерпілим. Унаслідок зіткнення цих двох автомобілів обставини і причини аварії встановлюють правоохоронці. Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 48-річного жителя Дубенського району, якого підозрюють у замаху на убивство військовослужбовця ТЦК та правоохоронця, дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Інцидент стався у квітні цього року в одному із сіл Дубенського району. Під час зустрічі із групою оповіщення підозрюваний дістав автомат Калашникова і здійснив не менше 22 прицільних пострілів по службовому автомобілю. Відтак двоє людей, солдат і правоохоронець, отримали поранення. Завдяки тому, що військовим вдалося швидко залишити салон потрощеного позашляховика, нападник не зміг довести свій злочин до кінця. Після цього чоловік утік на велосипеді. Наступного дня його затримали, а у його будинку виявили набої і ручну гранату. Під час засідання апеляційного суду адвокатка підозрюваного намагалася домогтися пом'якшення запобіжного заходу і призначення застави. Сам військовий, який самовільно залишив частину ще у жовтні 24-го року, підтримав скаргу, заявивши про намір повернутися на фронт. Проте прокурор виступив проти задоволення цієї скарги. Він нагадав, що фігурант ігнорував можливість легально повернутися до лав ЗСУ протягом півтора року після СЗЧ, а інкриміновані йому злочини належать до категорії особливо тяжких. Суд погодився із позицією обвинувачення про наявність ризиків переховування та впливу на свідків, залишивши ухвалу про тримання під вартою без змін до 26 вересня. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 градуса тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів штутного стовпчика і відносна вологість повітря 66%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Уночі проти 7 вересня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну десятками ударних безпілотників і ракетами. ППО збила частину із них, але є прильоти. Ворог застосував 92 ударні безпілотники типу «Шахет», зокрема реактивні, також дрони «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» і керовані ракети «Бандероль». В Одеській області внаслідок російської атаки пожежі та руйнування у двох районах. На Запоріжжі безпілотники влучили в автостоянку, пошкоджені авто, виникла пожежа. Попередньо поранень зазнали двоє людей. Били росіяни по самому Запоріжжю, влучили по одному із найбільших торгівельних центрів міста. Він розташований поруч з епіцентром, який було зруйновано кілька тижнів тому. Керівництво центру свого часу ухвалило рішення призупинити діяльність, тому, на щастя, ніхто не постраждав. У Херсоні влучання сталося у церкву в корабельному районі міста. Четверо поранених у Слов'янську. Там пошкоджені 4 багатоквартирні будинки і легкові автомобілі. Тип озброєння, застосованого армією РФ, тут іще встановлять. У повітряних силах додають, що цієї ночі ППО знешкодила 71 із 92 безпілотників, якими російські війська атакували Україну. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, спростував заяву росіян про нібито захоплення Святогірська Донецької області і записав відео із центру міста. 60-та механізована бригада 3-го армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично, це наша тилова зона, наголосив Білецький. І ще 1 вересня на прес-конференції в Бішкеку за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва Путін заявив, що під контроль РФ нібито перейшли 14 населених пунктів, зокрема Святогірськ. У Донецькій обласній державі адміністрації заявили, що Святогірську ситуація складна, але місто залишається під контролем України. Через російські атаки є нові знеструмлення споживачів у 4 областях сьогодні і на Миколаївщині. Теж зафіксовані знеструмлення там, зокрема, через негоду. Отже, як повідомили в Укренерго, без світла люди у Донецькій, Сумській, Харківській та Одеській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюється аварійно відновлювання роботи, йдеться у повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 2,4% перевищує рівень попереднього робочого дня. Це п'ятниця, 4 вересня. Причиною цього є хмарна погода в частині областей, і це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Так, Укренерго радить перенести активне споживання електрики на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 15-ї години. Водночас в Україні 7 вересня застосування графіків відключення світла не прогнозують. Миневичина у Скорбуті. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука. 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13-го

0: Липня 2024 року він був призваний на військову службу до лав Збройних сил України, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді чекають траурний кортеж із загиблим. Смертельна аварія у Луцькому районі напередодні у селі Чаруків. Водій Ауді, житель Львова, 97-го року народження, наїхав на пішохода місцевого жителя 78-го року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Усі деталі встановлюють у рамках розслідування. Відомості внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють у селі Ульганівка Олицької громади. Там на подію довелося викликати рятувальників. Водій одного із автомобілів унаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструменту деблокували його і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вони надали допомогу також трьом потерпілим унаслідок зіткнення цих двох автомобілів. Обставини і причини аварії встановлюють правоохоронці. Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 48-річного жителя Дубенського району, якого підозрюють у замаху на убивство військовослужбовця ТЦК та правоохоронця, дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Інцидент стався у квітні цього року в одному із сіл Дубенського району. Під час зустрічі із групою оповіщення підозрюваний дістав автомат Калашникова і здійснив не менше 22 прицільних пострілів по службовому автомобілю. Відтак двоє людей, солдат і правоохоронець, отримали поранення. Завдяки тому, що військовим вдалося швидко залишити салон потрошеного позашляховика, нападник не зміг довести свій злочин до кінця. Після цього чоловік утік на велосипеді. Наступного дня його затримали, а у його будинку виявили набої і ручну гранату. Під час засідання апеляційного суду адвокатка підозрюваного намагалася домогтися пом'якшення запобіжного заходу і призначення застави. Сам військовий, який самовільно залишив частину, ще у жовтні 24-го року підтримав скаргу, заявивши про намір повернутися на фронт. Проте прокурор виступив проти задоволення цієї скарги. Він нагадав, що фігурант ігнорував можливість легально повернутися до лав ЗСУ протягом півтора року після СЗЧ, а інкриміновані йому злочини належать до категорії особливо тяжких. Суд погодився із позицією обвинувачення про наявність ризиків перековування та впливу на свідків, залишивши ухвалу про тримання під вартою без змін до 26 вересня. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 градуса тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
5: I love mommy.
4: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я сам зникала, ти одна, дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська завдали 4 авіаудари по Краматорську, застосувавши ФАБ-250 з модулем УМПК. Влучання зафіксовані, зокрема, по багатоквартирних будинках. У своїх помешканнях загинули двоє чоловіків віком 45 та 66 років. Ще четверо містян отримали поранення. У Києві зросла кількість жертв після атаки Росії на столицю України вночі 1 вересня. Сьогодні у лікарні помер 30-річний чоловік, який тоді отримав важкі поранення. Кілька днів медики боролися за його життя, але врятувати не змогли. Нагадаємо, тієї ночі у Києві загинуло 8 людей. Дарницький та Голосіївський райони опинилися під ударами балістики. У Дарницькому районі загинуло 7 людей, серед них 6 працівників «Укрзалізниці». У Києві створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це заявив Олег Куявський, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Він пояснив, що в межах підготовки до осінньо-зимового періоду у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Передбачається, що це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми. У головному управлінні розвідки тим часом підтверджують наміри Москви цієї осені та зими накривати Україну комбінованими ударами по енергетиці та теплових станціях. На території Білорусі розміщено підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник». Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Він зазначив, що на сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький. Проте нас турбує надання Білорусю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні безпілотники типу «Шахет» на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Також відзначимо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», сказав Іващенко. За його словами, якщо Білорусь такого дозволу не надавала, то це свідчить, що Мінськ вже не контролює діяльність Росії на власній території. Маневичина у скорботі. Підтвердили загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 1975 року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024 року він був призваний на військову службу до лав Збройних сил України. 14 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. В Лукашинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді чекають траурний кортеж із загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Долшка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Смертельна аварія сталася у Луцькому районі. Напередодні у селі Чаруків водій Ауді, житель Львова, 1997 року народження, наїхав на пішохода, місцевого мешканця, 1978 року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідча оперативна група. Всі деталі встановлюють у рамках розслідування. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють в селі Ольганівка Олицької громади. Там на подію довелось викликати рятувальників. Водій одного з автомобілів внаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціально

0: електричного інструменту, деблокували його та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. А в селі Нові Кошари аварія за участю мотоцикліста. Він не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину дороги. З важкими травмами 25-річного керманича доправили до лікарні. На Волині директорку приватного підприємства підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами під час митного оформлення транспортних засобів. Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. За даними слідства, підприємство, що спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, подавало до митниці документи з сертифікатами, відповідно до яких транспорт нібито мав право на пільговий режим оподаткування. Це дозволяло не сплачувати ввізне мито в повному обсязі. Міжнародна перевірка, проведена з урахуванням інформації компетентних органів Королівства Данія, показала, що подані сертифікати не підтверджували походження транспортних засобів. Таким чином, підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита, а державному бюджету було завдано понад 4,1 мільйона гривень збитків. Повідомляється, що у межах досудового розслідування директорка повністю відшкодувала та додатково переказала 400 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, ну а в день обіцяють від 20 до 25 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 9 до 11 з позначкою плюс, ну а в день обіцяють від 22 до 24 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 19 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 56% і атмосферний тиск становить 770 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: мозг.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Горохівська громада втратила свого захисника воїна. Під час лікування у місті Дніпро зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024-го він був призваний на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж із загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Довжка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Смертельна аварія у Луцькому районі. Напередодні у селі Чаруки водій Ауді, житель Львова, 97-го року народження, наїхав на пішохода місцевого мешканця, 78-го року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Усі деталі встановлять у рамках розслідування. Відомості внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють у селі Ольганівка Улицької громади. Там на подію довелося викликати рятувальників. Водій одного із автомобілів унаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструмента деблокували його і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. А у селі Нові Кошари аварія за участю мотоцикліста. Він не впорався із кермуванням і упав на проїзд. Їжджу частину дороги. Із важкими травмами 25-річного керманича доправили до лікарні. На Рівненщині суд ухвалив вирок місцевому жителю, який у листопаді 23-го року у Дубровиці збив чоловіка і залишив місце аварії, не надавши потерпілому допомоги. Унаслідок ДТП той отримав тяжкі тілесні ушкодження, став особою з інвалідністю і наразі прикутий до ліжка і потребує постійно стороннього догляду. Суд призначив водієві 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки і, окрім того, винуватець зобов'язаний сплатити потерпілому мільйон гривень моральної шкоди та іще 200 тисяч гривень витрат на правничу допомогу. Чоловіка взяли під варту у залі суду сьогодні. На Волині директорку приватного підприємства підозрюють у шахрайстві із фінансовими ресурсами під час митного оформлення транспортних засобів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, підприємство, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, подавало до митниці документи із сертифікатами, відповідно до яких транспорт нібито мав право на пільговий режим оподаткування. Це дозволяло не сплачувати ввізне мито в повному обсязі. Міжнародна перевірка, проведена із урахуванням інформації компетентних органів Королівства Данія, показала, що подані сертифікати не підтверджували походження транспортних засобів. Таким чином, підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита, а державному бюджету було завдано понад 4,1 мільйона гривень збитків. Повідомляється, що у межах досудового розслідування директорка повністю відшкодувала і додатково переказала ще 400 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кримінальне провадження перебуває на розгляді у суді. Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 48-річного жителя Дубенського району, якого підозрюють у замаху на убивство військовослужбовця ТЦК та правоохоронця, а ще дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Інцидент, нагадаю, стався у квітні цього року в одному із сіл Дубенського району. Під час зустрічі із групою оповіщення підозрюваний дістав автомат Калашникова і здійснив не менше 22 прицільних пострілів.

0: По службовому авто. Відтак, двоє людей, солдат і правоохоронець, отримали поранення. Завдяки тому, що військовим вдалося швидко залишити салон потрощеного позашляховика, нападник не зміг довести свій злочин до кінця. При цьому чоловік утік на велосипеді. Наступного дня його затримали, а у його будинку виявили набої і ручну гранату. Під час засідання апеляційного суду адвокатка підозрюваного намагалася домогтися пом'якшення запобіжного заходу і призначення застави. Сам військовий, який самовільно залишив частину, що у жовтні 24-го підтримав скаргу, заявивши про намір повернутися на фронт. Проте прокурор виступив проти задоволення скарги. Він нагадав, що фігурант ігнорував можливість легально повернутися до лав ЗСУ протягом півтора року після СЗЧ, а інкриміновані йому злочини належать до категорії особливо тяжких. Суд погодився із позицією обвинувачення про наявність ризиків переховування та впливу на свідків і залишив ухвалу про тримання під вартою без змін до 26 вересня. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомила прес-служба відомства сьогодні. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють ненавихмарну погоду без опадів. Уночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денною межах 22-24 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 19, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Місто Прилуки Чернігівської області опинилося під ударом дронів.

Росіяни атакували тютюнову фабрику. Усі працівники були на той момент в укритті, тож ніхто не постраждав. Натомість відомо про поранену місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік під час удару. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громад і усі екстрені служби. Ну а тим часом у Запоріжжі троє людей поранено. Там безпілотник атакував багатоквартирний будинок. Місто відночі сьогодні під постійними обстрілами. Над ранок тут окупанти вилучили у приміщення торгівельного комплексу. Його на початку вересня закрили, тож ніхто із людей не постраждав. Сили оборони України 6 вересня та в ніч на 7 уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово захоплених росіянами територіях. Серед уражених цілий залізничний міст через північно-кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки. Це в Криму. Росія використовує його для забезпечення військової логістики. Уразити вдалося також пункти управління підрозділів російської армії в Нижньому Нагольчику та Дубжанському Луганської області та в Азовському Запорізької області. Склад ворожих боєприпасів у районі Теплого Луганської області, автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер» у Кримському Перекопі. Ну і окремо не відзначається, що у Рязанському регіоні уражено НПЗ, було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на 1 годину. Рішення ухвалила Рада оборони Києва. Комендантська година буде за рішенням скорочена на 1 годину і триватиме із 1 години ночі і до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту у столиці теж подовжиться на 1 годину відповідно. Натомість у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та у спорудах, де немає укриттів, таке повідомляють в КМДА. Росія намагається створити для України складну комбіновану загрозу. Балістика, крилаті ракети, реактивні шахети, інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. За його словами, сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал та ударні спроможності. Зокрема, вони завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагаються знайти та уразити виробництво. Ну а чим ближче до холодної пори, тим активнішими ці Цілями стануть енергетичні об'єкти, наші теплові станції, усе те, від чого залежить життя міст і сіл, додав Іващенко. Ще одна загроза із боку Білорусі. Там розмістився підрозділ 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік». Також Україну турбує надання Білорусі дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу «Шахет» на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. За словами Іващенка, керівництво Росії намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну, прагне використати білоруську територію, військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України. Та наразі рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку Іващенко оцінив як низький. Горохівська громада втратила свого захисника воїна під час лікування у місті Дніпро. Зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня, 2 роки тому, він був призначений на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня, 2 роки тому на Донеччині, під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж з загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Долшка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. У Луцькому районі під час перевірки одного із магазинів податківці виявили продаж і зберігання алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Правоохоронці вилучили усю виявлену партію продукції. Йдеться про 306 пляшок алкогольних напоїв. Окрім вилучення товару, підприємцеві оформили штраф у більш як 43 тисячі гривень за роздрібну торгівлю алкоголем без

0: ліцензії. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомляють у прес-службі відомства. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, а удень 22-24 градуси тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Місто Прилуки Чернігівської області опинилося під ударом дронів. Росіяни атакували тютюнову фабрику. Усі працівники були на той момент в укритті, тож ніхто не постраждав. Натомість відомо про поранену місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік під час удару. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громад і усі екстрені служби. Ну а тим часом у Запоріжжі троє людей поранено. Там безпілотник атакував багатоквартирний будинок. Місто відночі сьогодні під постійними обстрілами. Над ранок тут окупанти влучили у приміщення торгівельного комплексу. Його на початку вересня закрили, тож ніхто із людей не постраждав. Сили оборони України 6 вересня та в ніч на 7 уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово захоплених росіянами територіях. Серед уражених цілей – залізничний міст через північно-кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки, це в Криму. Росія використовує його для забезпечення військової логістики. Уразити вдалося також пункти управління підрозділів російської армії в Нижньому Нагольчику та Дубжанському Луганської області та в Азовському Запорізької області. Склад ворожих боєприпасів у районі Теплого Луганської області, автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер» у Кримському Перекопі. Ну і окремо не відзначається, що у Рязанському регіоні уражено НПЗ, було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на 1 годину. Рішення ухвалила Рада оборони Києва. Комендантська година буде за рішенням скорочена на 1 годину і триватиме із 1 години ночі і до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту у столиці теж подовжиться на 1 годину відповідно. Натомість у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та у спорудах, де немає укриттів, таке повідомляють в КМДА. Росія намагається створити для України складну комбіновану загрозу. Балістика, крилаті ракети, реактивні шахети, інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. За його словами, сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал та ударні спроможності. Зокрема, вони завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагаються знайти та уразити виробництво. Ну а чим ближче до холодної пори, тим активнішими цілями стануть енергетичні об'єкти, наші теплові станції, усе те, від чого залежить життя міст і сіл, додав Іващенко. Ще одна загроза із боку Білорусі. Там розмістився підрозділ 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік». Також Україну турбує надання Білорусі дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні БПЛА типу «Шахет» на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. За словами Іващенка, керівництво Росії намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну, прагне використати білоруську територію, військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України. Та наразі рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку Іващенко оцінив як низький. Горохівська громада втратила свого захисника воїна під час лікування в місті Дніпро. Зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня, 2 роки тому, він був призначений на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня, 2 роки тому на Донеччині, під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж з загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Долшка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Колицькому районі під час перевірки одного із магазинів податківці виявили продаж і зберігання алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Правоохоронці вилучили усю виявлену партію продукції. Йдеться про 306 пляшок алкогольних напоїв. Окрім вилучення товару, підприємцеві оформили штраф у більш як 43 тисячі гривень за роздрібну торгівлю алкоголем без ліцензії. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомляють у прес-службі відомства. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних санкційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо.

0: Марну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, а удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Українські бійці успішно атакували ворожий літак у день воєнної розвідки України. Удар було завдано на території тимчасово окупованого Криму. УГУР додали, що ступінь пошкоджень літака уточнюється. Кількість місій наземних роботизованих комплексів зросла у 3,3 рази із початку цього року. Лише за серпень роботи роботи виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань на передовій. Про це повідомляють у Міноборони. Станом на початок вересня від початку цього року ДТ зафіксовано близько 112 тисяч логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів. При цьому кількість таких завдань зростає щомісяця. Роботи на найнебезпечніших ділянках замість людей доставляють боєприпаси, воду, харчування, а також евакуюють поранених захисників. Правоохоронний комітет парламенту запросив генпрокурора Руслана Кравченка на засідання у вівторок для надання пояснень стосовно фігурування заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Сергія Крупиви у кримінальній справі НАБУ про шахрайські кол-центри. Про це повідомив сам Кравченко. Каже, готовий відповісти на усі запитання народних депутатів. За даними слідства, посадовець офісу генпрокурора створив угруповання всередині 25-го року, залучивши до нього чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб. Учасники впровадили побори за безперешкодну роботу тіньових кол-центрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян, стверджують у НАБУ. Генеральний секретар НАТО візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України, яке цього разу відбудеться у форматі відеоконференції. Розпочнеться воно о 16:00 завтра за Києвом. Участь у засіданні, окрім Рютте, візьмуть федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, державний секретар оборони Великої Британії Вес Стрітінг, міністр оборони України Євгеній Хмара та заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі. Напередодні засідання у форматі Рамштайн Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Національний банк не планує замінювати банкнотою номіналом у 2000 гривень якийсь один номінал, зокрема 1000. Нова купюра поступово заміщатиме частину банкнот різних номіналів відповідно до потреб готівкового обігу. Таке повідомили в НБУ сьогодні. Нагадаю, 4 березня Національний банк ввів в обіг банкноту у 2000 гривень із зображенням Василя Стуса, яка стала найбільшою за номіналом в історії гривні. Вона поступово витіснятиме зношені та пошкоджені купюри різних номіналів залежно від потреб обігу. Горохівська громада втратила свого захисника-воїна. Під час лікування в місті Дніпро зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Завтра у Горохові зустрінуть траурний кортеж із Вадимом Лук'янчуком, жителем села Скобелка. Церемонія прощання і поховання воїна відбудуться у Скобелці по обіді. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024-го він був призваний на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024-го на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж із загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели останню дорогу Олександра Дужка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. У Луцькому районі під час перевірки одного із магазинів податківці виявили продаж і зберігання алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Правоохоронці вилучили усю виявлену партію продукції. Йдеться про 306 пляшок алкогольних напоїв. Окрім вилучення товару, підприємцеві оформили штраф у більш як 43 тисячі гривень за роздрібну торгівлю алкоголем без ліцензії. У Лудську розпочинаються роботи на головній насосній станції та головному магістральному водогоні. Через це у частині міста тимчасово знизиться тиск води або водопостачання може бути повністю відсутнє. Як повідомили у Луцьководоканалі, у зв'язку із проведенням робіт у четвер, 10 вересня, із 9 і до 21 години у правобережній частині Луцька очікується понижений тиск у системі водопостачання. Роботи здійснюють у межах проєкту «Розвиток муніципальної інфраструктури України», які фінансуються Європейським інвестиційним банком. Луцьководоканал просить лучан запастися водою. На Волині з робочим візитом харківський міський голова Ігор Терехов. Він, нагадаю, також очолює асоціацію прифронтових міст і громад. Він зустрівся із керівником Волинського регіону Романом Романюком. Йшлося про співпрацю між регіонами на лінії фронту і з тиловими громадами області та реалізацію спільних проєктів. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, удень 22-24 градуси тепла. Отже, зустрічаємо бабине літо. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Атмосферна тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 53%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: Мамі.
5: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуску новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Горохівська громада втратила свого захисника воїна. Під час лікування у місті Дніпро зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024-го він був призваний на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж із загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Довжка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Смертельна аварія у Луцькому районі. Напередодні у селі Чаруки водій Ауді, житель Львова, 97-го року народження, наїхав на пішохода місцевого мешканця, 78-го року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Усі деталі встановлять у рамках розслідування. Відомості внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють у селі Ольганівка Улицької громади. Там на подію довелося викликати рятувальників. Водій одного із автомобілів унаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструмента деблокували його і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. А у селі Нові Кошари аварія за участю мотоцикліста. Він не впорався із кермуванням і упав на проїжджу частину дороги. Із важкими травмами 25-річного керманича доправили до лікарні. На Рівненщині суд ухвалив вирок місцевому жителю, який у листопаді 23-го року у Дубровиці збив чоловіка і залишив місце аварії, не надавши потерпілому допомоги. Унаслідок ДТП той отримав тяжкі тілесні ушкодження, став особою з інвалідністю і наразі прикутий до ліжка і потребує постійного стороннього догляду. Суд призначив водієві 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки і, окрім того, винуватець зобов'язаний сплатити потерпілому 1 мільйон гривень моральної шкоди та

0: І ще 200 тисяч гривень витрат на правничу допомогу. Чоловіка взяли під варту у залі суду сьогодні. На Волині директорку приватного підприємства підозрюють у шахрайстві із фінансовими ресурсами під час митного оформлення транспортних засобів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, підприємство, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, подавало до митниці документи із сертифікатами, відповідно до яких транспорт нібито мав право на пільговий режим оподаткування. Це дозволяло не сплачувати ввізне мито в повному обсязі. Міжнародна перевірка, проведена із урахуванням інформації компетентних органів Королівства Данія, показала, що подані сертифікати не підтверджували походження транспортних засобів. Таким чином, підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита, а державному бюджету було завдано понад 4,1 мільйона гривень збитків. Повідомляється, що у межах досудового розслідування директорка повністю відшкодувала і додатково переказала ще 400 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кримінальне провадження перебуває на розгляді у суді. Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 48-річного жителя Дубенського району, якого підозрюють у замаху на убивство військовослужбовця ТЦК та правоохоронця, а ще дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Інцидент, нагадаю, стався у квітні цього року в одному із сіл Дубенського району. Під час зустрічі із групою оповіщення підозрюваний дістав автомат Калашникова і здійснив не менше 22 прицільних пострілів по службовому авто. Відтак двоє людей, солдат і правоохоронець, отримали поранення. Завдяки тому, що військовим вдалося швидко залишити салон потрощеного позашляховика, нападник не зміг довести свій злочин до кінця. При цьому чоловік утік на велосипеді. Наступного дня його затримали, а у його будинку виявили набої і ручну гранату. Під час засідання апеляційного суду адвокатка підозрюваного намагалася домогтися пом'якшення запобіжного заходу і призначення застави. Сам військовий, який самовільно залишив частину ще у жовтні 24-го, підтримав скаргу, заявивши про намір повернутися на фронт. Проте прокурор виступив проти задоволення скарги. Він нагадав, що фігурант ігнорував можливість легально повернутися до лав ЗСУ протягом півтора року після СЗЧ, а інкриміновані йому злочини належать до категорії особливо тяжких. Суд погодився із позицією обвинувачення про наявність ризиків переховування та впливу на свідків і залишив ухвалу про тримання під вартою без змін до 26 вересня. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомила прес-служба відомства сьогодні. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий видяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють ненавихмарну погоду без опадів. Уночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7,12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денний у межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Місто Прилуки Чернігівської області опинилося під ударом дронів. Росіяни атакували тютюнову фабрику. Усі працівники були на той момент в укритті, тож ніхто не постраждав. Натомість відомо про поранену місцеву мешканку, яка була на зупинці неподалік під час удару. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громад і усі екстрені служби. Ну а тим часом у Запоріжжі троє людей поранено. Там безпілотник атакував багатоквартирний будинок. Місто відночі сьогодні під постійними обстрілами. Над ранок тут окупанти влучили у приміщення торгівельного комплексу. Його на початку вересня закрили, тож ніхто із людей не постраждав. Сили оборони України 6 вересня та в ніч на 7 уразили низку ворожих об'єктів на тимчасово захоплених росіянами територіях. Серед уражених цілей – залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки, це в Криму. Росія використовує його для забезпечення військової логістики. Уразити вдалося також пункти управління підрозділів російської армії в Нижньому Нагольчику та Дубжанському Луганської області та в Азовському Запорізької області. Склад ворожих боєприпасів у районі Теплого Луганської області, автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер» у Кримському Перекопі. Ну і окремо не відзначається, що у Рязанському регіоні уражено НПЗ, було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні і Татарстані по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на 1 годину. Рішення ухвалила Рада оборони Києва. Комендантська година буде за рішенням скорочена на 1 годину, триватиме із 1 години ночі і до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту у столиці теж подовжиться на 1 годину відповідно. Натомість у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та у спорудах, де немає укриттів, таке повідомляють в КМДА. Росія намагається створити для України складну комбіновану загрозу. Балістика, крилаті ракети, реактивні шахети, інші ударні безпілотники та баражуючі боєприпаси. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. За його словами, сьогодні головне завдання росіян – зменшити наш воєнний потенціал та ударні спроможності. Зокрема, вони завдають ударів по місцях зберігання боєприпасів і намагаються знайти та уразити виробництво. Ну а чим ближче до холодної пори, тим активнішими ці стануть енергетичні об'єкти, наші теплові станції, усе те, від чого залежить життя міст і сіл, додав Іващенко. Ще одна загроза із боку Білорусі. Там розмістився підрозділ 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності «Орєшнік». Також Україну турбує надання Білорусі дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські ударні бепілоти Пушахет на українські цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. За словами Іващенка, керівництво Росії намагається безпосередньо втягнути Білорусь у війну, прагне використати білоруську територію, військові ресурси для розширення географії бойових дій проти України. Та наразі рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку Іващенко оцінив як низький. Горохівська громада втратила свого захисника-воїна під час лікування у місті Дніпро. Зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня, два роки тому, він був призначений на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня, два роки тому на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж з загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Долшка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Полоцькому районі під час перевірки одного із магазинів податківці виявили продаж і зберігання алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Правоохоронці вилучили усю виявлену партію продукції. Йдеться про 306 пляшок алкогольних напоїв. Окрім вилучення товару, підприємцеві оформили штраф у більш як 43 тисячі гривень за роздрібну торгівлю алкоголем без ліцензії. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомляють у прес-службі відомства. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий водяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, а удень 22-24 градуси тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуску новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Горохівська громада втратила свого захисника воїна. Під час лікування у місті Дніпро зупинилося серце оператора безпілотних літальних апаратів Вадима Лук'янчука. На 41-му році життя, 1 вересня, серце Вадима перестало битися. Маневичина у Скорботі. Підтвердилася загибель нашого земляка із села Рудка Віталія Щербачука, 75-го року народження, який до цього часу вважався зниклим безвісти. 13 липня 2024-го він був призваний на військову службу до лав ЗСУ, а 14 грудня того ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області мужній захисник України загинув. У Лукачинській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Сергія Гальцова, який вважався безвісти зниклим. Життя воїна обірвалося 8 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Сьогодні у громаді зустріли траурний кортеж із загиблим. У Камінь-Каширській громаді сьогодні провели в останню дорогу Олександра Должка, чиє серце передчасно зупинилося. Чин прощання відбувся у міській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Смертельна аварія у Лудському районі. Напередодні у селі Чаруки водій Ауді, житель Львова, 97-го року народження, наїхав на пішохода місцевого мешканця, 78-го року народження. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Унаслідок аварії чоловік помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Усі деталі встановлять у рамках розслідування. Відомості внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Про ще одну аварію повідомляють у селі Ольганівка Улицької громади. Там на подію довелося викликати рятувальників. Водій одного із автомобілів унаслідок зіткнення опинився заблокований у салоні. Співробітники служби 101 за допомогою спеціального електричного інструмента деблокували його і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці. А у селі Нові Кошари аварія за участю мотоцикліста. Він не впорався із кермуванням і упав на проїжджу частину дороги. Із важкими травмами 25-річного керманича доправили до лікарні. На Рівненщині суд ухвалив вирок місцевому жителю, який у листопаді 23-го року у Дубровиці збив чоловіка і залишив місце аварії, не надавши потерпілому допомоги. Унаслідок ДТП той отримав тяжкі тілесні ушкодження, став особою з інвалідністю і наразі прикутий до ліжка і потребує постійного стороннього догляду. Суд призначив водієві 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. І, окрім того, винуватець зобов'язаний сплатити потерпілому 1 мільйон гривень моральної шкоди та іще 200 тисяч гривень витрат на правничу допомогу. Чоловіка взяли під варту у залі суду сьогодні. На Волині директорку приватного підприємства підозрюють у шахрайстві із фінансовими ресурсами під час митного оформлення транспортних засобів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, підприємство, яке спеціалізується на торгівлі автотранспортними засобами, подавало до митниці документи із сертифікатами, відповідно до яких транспорт нібито мав право на пільговий режим оподаткування. Це дозволяло не сплачувати ввізне мито в повному обсязі. Міжнародна перевірка, проведена із урахуванням інформації компетентних органів Королівства Данія, показала, що подані сертифікати не підтверджували походження транспортних засобів. Таким чином, підприємство не мало законних підстав для звільнення від сплати ввізного мита, а державному бюджету було завдано понад 4,1 мільйона гривень збитків. Повідомляється, що у межах досудового розслідування директорка повністю відшкодувала і додатково переказала ще 400 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Кримінальне провадження перебуває на розгляді у суді. Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 48-річного жителя Дубинського району, якого підозрюють у замаху на убивство військовослужбовця ТЦК та правоохоронця.

0: Онця, а ще дезертир світав незаконному поводженні зі зброєю. Інцидент, нагадаю, стався у квітні цього року в одному із сіл Довинського району. Під час зустрічі із групою оповіщення підозрюваний дістав автомат Калашникова і здійснив не менше 22 прицільних пострілів по службовому авто. Відтак двоє людей, солдат і правоохоронець, отримали поранення. Завдяки тому, що військовим вдалося швидко залишити салон потрощеного позашляховика, нападник не зміг довести свій злочин до кінця. При цьому чоловік утік на велосипеді. Наступного дня його затримали, а у його будинку виявили набої і ручну гранату. Під час засідання апеляційного суду адвокатка підозрюваного намагалася домогтися пом'якшення запобіжного заходу і призначення застави. Сам військовий, який самовільно залишив частину, що у жовтні 24-го підтримав скаргу, заявивши про намір повернутися на фронт. Проте прокурор виступив проти задоволення скарги. Він нагадав, що фігурант ігнорував можливість легально повернутися до лав ЗСУ протягом півтора року після СЗЧ, а інкриміновані йому злочини належать до категорії особливо тяжких. Суд погодився із позицією обвинувачення про наявність ризиків переховування та впливу на свідків і залишив ухвалу про тримання під вартою без змін до 26 вересня. Волинський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука, яку 5 вересня поширили телеграм-канали і місцеві медіа. Перевірка встановила, що опубліковані фото та відео були згенеровані штучним інтелектом, таке повідомила прес-служба відомства сьогодні. На опублікованому зображенні троє військовослужбовців ведуть чоловіка до білого мікроавтобуса. Новину також поширили окремі місцеві медіа. Встановлено, що зображення та відео мають цифровий видяний знак, який автоматично додається до згенерованого нейромережею контенту, зазначила речниця обласного ТЦК Уляна Кравчук. Вона закликала критично ставитися до подібних сенсаційних новин і перевіряти інформацію перед поширенням. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють ненавихмарну погоду без опадів. Уночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7,12, удень 20-25 градусів. У Луцьку нічної пори 9-11, денною межах 22-24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіймів, у рідній місті пити гристи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: like you did mine.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Якось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з небес.

0: Cause I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.